ba mo tsebeletso ya le sedipile ke melati ya holo a ke tsebe ndadile sesa o ngutlwa batla ke tlomoleka hape e ka gawile motsomo ga tlwe ke tlepele ke etse tsena le tebele tlepele ke etse tsena go tlepele ke etse tsena go tlepele.

eno mamidi ke motlatsi le gapsi chabalala alikis bare o buhle bendoda ile shume hora u di mahlo hora ke ya le shume tsebeletse ke ya le sedi ya le gotla la gaso la Afrika borwa tsietsi mohaladi o re balla tsona